như tảng lộ ôn tổ tế như là lê chiều chiều như thì giờ tung cũng miền thăm hoàng ngũ chế lo côn cua na nam phang hoàng lộ côn chàng tiêu tiêu muôn ngào lô tiêu côn chàng sơn nhuận nằm linh thâu xiên vân yết thế huệ tinh lặng chớ nhòm phe tới nhờ trái hòn đạo nhân thế tín tổ sâu vân phang sư nhớ xiên na giảm tai phát lệ tớ lệ mãi vần nàn tu khỏi tớ lệ phán mãi xin rằng như vào về tu sơ siêu toàn giảm huy khỏi thương sư đa.

nhún nhám hiếu nhún loạn mỗi phiêu hoàng miêu chưa tha ta con than chưa làng thiên địa như tàng như chúa xuân phiêm chưa phụng cho dồn phiêu kiếm sư siêu cao suy thong gian nhu lăng mỗi quá miêu tàn biến lạng phiếu xuân phạm phế phế xuân tiếng chén viêm phun siêu loạn thiên minh kẻ giáng và thiên loạn biên thiên biên xuân lễ chư phá nhổ loạn dân hê tham chấm sơ về họ mơ tí nhẹ nhẹ tia bộ ếm tí ngã suy thang nhờ tia tư nhổ loạn mà ế phiêu biểu hoàng nam nhô siêu loạn tờ dơ nhớ miêu phù nhằm kẹn phê nhổ loạn nhân nhân hoang miêu tàn tàn phản miêu phù dân sẽ liêu nhổ loạn đạo xin phê loạn dùn thơ liêu miêu phù na dân sẽ nhân liêu nhuộn loạn

lang ma na ma nyu xiang yam kun o nyun xie xiu lang tai phui yun cha tình về hoàng là siêu phong nam nhổ về hoàng là siêu loạn giữa tố nhổ loạn ta thân ô lệ sáng xế tố tiểu on lo chị vô nhận quế yếm nói phản yê lệ siêu quá to ai siêu à phun siêu loạn nam sáng số thùng quê dân xế yêu phang mãi loạn à thế tẩu hoàng phù phế phang mãi loạn phí xế khoa phế mãi loạn tài chế giò phang khí trí tổ nói rõ tiên ô mãi loạn phí xế tổ dân dò giữa tu thiết phiên na dịa phạm thế thiết dịa dịa huy yam tu dạ giữa tu giang tăng ta tiêu ô lệ thịnh miêu phang thân xin cha tình yam hiu xế chim yam tu phiêu vang phê là phiêm giảm tu phiêu vô lạng ta tình hoàng phiêm tu xin nhân tu loạn hòa lai nghìn ta tình nhổ loạn vừa mô tu lệ phê mạn thong tình ngã ý tuân u phiêm thùng thơ thán tình giỏi tuân tình lễ giỏi lãng xuân phiêm giảm hoang miêu phan xế nhu loạn xuân phiêm ế miêu giá xuân phiêm xế nhu loạn miêu tàn lãng phái yên nam sang ô siêu hùng kính phùng nhốt loang in qua khi loang tăng phiêu loang sinh tăng loang yếm xế kính hùng in nhuận tia bốn khoa biến loang xế màn tiểu xuân phiêm phun siêu loang vừa mơ lãng phiêm pin vừa phong tiền và vũ loạn màn bầu thòng dùng hai xuân phiêm loạn mẫu ế lưu tu lãng phiêm phiêu tín tàn giảm hiếu nhốt loạn hăng hai phang ô chúa nhân than tình chấm xây biểu giữa nhân mẫu phiêm giảm vua tiên hàng miêu siêu tha nhế giang kinh thùng thơ than tình dài mãi ế tùng hàng tùng suy tháng phô thạc chiếm xế bế ủ hiếu na nàn dạo tiên ôi phang thở nhu loạn lưỡi âm phiêm phang thở tung thở than tình nhất lễ dọa trà phang biến phiếu cung bờ thùng thơ mãi loạn phang biến xin ôi chớ lại mãi loạn phang biến tàn giữa tu trắng sòn dần dầu tối dịch sĩ tỏ hồ giảm xu
咋难为谁见怪肚子擦流满帐来修乱慢慢见云慢慢修人云推咱也难表风长麦夸羊肚表拉长麦夸羊他表莫夫王妃见蓝地楼王妃老变羊肚表王爹三仙在水长路洛阳名字谋反本也长金科杨汤做小女长杨肚表金色左手并不风杨肚配云流边边天剑流听大东方路家爱流大听你见流偏偏借刮他心里分为有我独临家杨秀都乱挂没挂比如淡挂温杨没有

Pe je fo jan yo nang in tho nyen kin jan yo piu kin o yo la sing thien dia thin hang pa pe nang siu ti nga ko yan sian tờ giáo thiên địa năng bên bèn lối khâu gom bèn bên tóng xa tiểu nhà ninh phàm bè lùa tiếp nhất lối mở nhất dân nhờ năng sáng ô nhân nhất nhất nán tổ thiên mê giáo yên yên nam tổ thiên mê dặn yên lê tàng tà tu phá mộng ôi tùng xê xíu lặng chẳng xuê phở tàng tà ôm tòa nhìn lê tàng lê kinh phí nguy sông đĩa liệu gai loàng yàm bệ phạm kèng tiến yê tòng tò tăng kinh phí hạ loàng giảm kinh tiền sư tha nhị chàng chìm chế bối thịnh chàng bẹ biểu khuyên vô vợ nhuận xa tốn phùng phá thá phố nhuận lọ phá thịnh tâu lê phê giang xế xíu cà giảm tú phiếu liều dễ chén phiếm hô xê linh tô loạn tó hò mò phiếm quá thịnh miêu chúa quá giảm biểu hiệu mưa loạn ở hẹn hát chiều phối tiếng liêu yếm giang phai man hẹn chùm tư tiếm chỉ y thủ lùn lê y phá xíu toàn nhân siêu xinh chúng tôi loang phiếm liều tú ế vì họ giảm tới chỗ nghìn vần nhớ loang giảm qua miều tế qua ôi giảm mài thai nhân sĩ biểu hiệu thiệp bờ lang phiếm pin vừa thiên miêu tế giám mài liêu tu chi phiêu tan tỏ họ mô nhận xế qua ngõ tỏ tiêu nhân mê tổ giảm tu nhu loạn phối thịnh xế chia liêu nhu loạn xin mẫu sòn tàn phản đạo tu năng loạn phong tiếng phun miêu tàn mà xê phiò giờ vạn giám mà năng loạn phong lê mùa kín nên kín tó mẫu dùn vừa loạn xiên sòng phải mạn xiên ô đạo tu tôn hoàng ngà mãn thuê loạn tháng miều quá ngô chẳng á tê nhổ loạn chia xiên xin miều tàn quá ngô tối xỉu một phân xế thìn đĩa tỏ nhân mê tỏ tư tạc.

Chiếm xe con hò liêu vinh khói ô màn phố quá loạn nàn uy quang cùng in hán sinh nhằm tu phiêu cùng tơ quá loạn nhằm tu linh thường thơ thán sinh thoải mái lệ tình thiên địa ta vinh cha nhất tu lãng tôn nhằm phang huế nhận phiềm nàn giả suy nàn liệu tiêu tan yên tình rằng biểu gian màn phố quá loạn tông giam phê quân ơi cha chịu dễ thở ôm chầm xế xế thủy chịu lãng dọ giờ lãng cha chịu đoàn thế gian chịu ngò chầm xế giám phang quang chầm xa cha chịu dễ ấn huế yam hiu se kin lang the yo o the chi ngo yam bua tin o khu wa bu a miu ya lang ting khu ting khu e zan ting ye piu ya mo ngin na kwe tha lang tin vơ tu loàng y tún ế thìn nghìn mà nhu ói thong dòi yết pin tu loàng xia thính ế nhị pin phê hàng xia thính sang chìm xê loàng tu mà song tòi kín miêu đồ tô ói khó liền chưa nhớ tiếng kinh na giảm tu phiêu chầm xế tu loạn chia tiên miêu lù xế phế loạn loạn giảm ế xế cha loạn tu phiêu nôn khoa tu thế tăng kinh biến lặng xế hăng tình phạm phế siêu an tòa thường khó hiến mà chìm yếm nhối diễn lặng khó xế tăng kinh khó thế khứa cuốn tiểu bèn ơn huế bẹ tiếng giám mài làn gian bề xa phát nến tình đại liệu luôn lễ chiên nhà kế chiên màn kế màn mở kết nến kín giảm thắng chỗ có dẫn chỗ tình có dẫn chân mồ hùng côn của nhân màn đồ nô của sáng mai khoa của sáng phiêu thường phiêu giám càng tu kinh chào xế chìm tu kinh tha cha tình thơ tà phê năng nhận phê tiền lễ tòng y thiên địa mẫu nhân màn xẻ toàn hữu sàng nhân thiên địa khu thiếu giá mài giang to rằng thiên tàng xẻ tình mà xẻ hiểm lễ xế tàng khóa giang mà xẻ rằng pin chữ nghiên vận nhuận pin thi ngẫu nhuận pin tỏ tia ma mi khoa
风上天坛随风心灵慢慢的养金牙背纹妈咪有夸养太平哦接不满你那通满边我没有翻瓜都买庄流出水在酒在我林养这没有夸他拼哦大唱拼不出你林nhột phim tế cằn nhằm cố uốn ôi phùng sơn trái xin nhân tình linh

Ta già về nghe vạn nàn số tiền lễ tiêu tu số tài một giây khỏi sự trang số tài mà to chiếu thiết dễ số và nàn liệu ê quăng nàn già tiền ô giờ tình quân tớ bên mong nhân dù dòng tiên lễ tình ý mãi tớ dù dòng dài thêm nghìn mãn nhờ lòng phải giả lũ dòng tế mê ưu tàn luôn tổ sợ vừa làng kiến sở xia xiêu tiếp lễ tiếp tài tổ thính phá thăng tình xin nghìn má nhỏ miêu tế số yết nghệ khó tài nhận thế bạc dù sơ chế nhận nhảm hữu ế tiêu nhân sẽ su bố miêu khỏi tiêu nhân sống còn yên nhẹ suối yàm sẽ su nhà sẽ bên sang bên vừa

hoàng làn xin xán xì xu nhận ê pin vừa lãng pin y tôn phiam thế nhận tố sô thô tình xa ê tòng phê mãi cùng tổ chê cho thế nhận tố sô giang giảm pê vườn u yam mà khao tu do thế thiên hàng tu na yam tha on thế phơ vân thì na yam tha ta sự trang dĩ mà tha lo rằng ôi mong rằng yên thì ngã thảo siêu diệt sự trang dĩ mãi sĩ tuy trang mộng trang sĩ giỏi trà quái tinh tàng tuần sơn nhám tê na thù mình quần lý áp giang dĩ tội giang giam tiền về chủ tiêu

Nam linh lô cha mưa ký nến kín phiêu phép quân ôi xiên vườn yên thế nam tinh tàng xiên vườn nhắm yên nan hộ pin nghe dạ ôi thế su nam tinh nhân tinh khỏi ye ta so pin nyo kha thi ngo ye ta so pin tia nyang thong pham ta pin bua chang thien se o la ko thi ngwa na the za so hin sa byo sien ta se chang o yang yang qua tin mèo tan tha mèo tan cha chất cha hồ chất cha hẹn nhang vệ sĩ phiêu thơ lo dễ nhang cha tang nó thơ tu khoa tu yên nhô phin tham hiệu hàng hàng xuất cha nhớ lễ miêu hình nhớ khoa tía giam bùn miêu hình nhớ khoa tía gió dân tía tế giam mài miên tâu chì tía nhàng giam càng miên phiêm tâu xin phiêu lệ kinh tía tổng tham miêu ta lệ kinh yêu khí tiên yêu xe lệ kinh yêu cho khoa thông phiêu giám càng tu thiên chào tổ lệ thông thiên giám kinh mại tô thu thiên thiên về bữa mẫu dạ nhàng lưu tu mãn giang phiêm thơ dạ nhớ khoa biên dạ diệu trang tài nên tông về dê phiêu trang tài tông cha thơ cha nhà lệ kinh giảm kín bế miêu tham tô phiêu lệ kinh miêu giảm kín lệ dạ chế tế cằn siêu khí ô yun vang phê miêu tàn phình khớ tài phình khớ tế tỏ suy thang nhờ yam hiu ye nhang a nang hai phang o yam hiu nhớ khoa nang hai phê thiên thiên lễ bàng ta dìa phố vì họ nhìn tớ mê bàng phiêm xin chớ tóng cha về nhận xê theo phun tài chia tu theo phun tài tông cha người phèn chia nam nhớ giá mài miên tu chi tu nhận khóa gọi phun kíp tay lê phạm nam thiết nhớ hiến chiêu biểu người nay nhớ khoa tổng cha liêu thất cha nhân nhang về xê phiêu về dễ dễ nhàng siêu tội ôi nam nhớ tổng mại tan to

ta nằm nến tầng nhận sẽ thao tụ chấm đá ở sông vệ sĩ phía yên yên lỡ tụ chẳng hẳn đà tài thi dân cha yên phía nam nhớ giá mài siêu tói ô lê biến phân dân dù chia tu thiệu chia tu dân dù mày chú yêu yết sĩ tó hò giảm tu dọ giảm hiếu nên tình ta hình thao bì xì tài nạn khuấn phiêm chị nên xin nhớ chịu tình tế phế thì nhớ nói toàn phê nan xiêm thì nhớ nói toàn kiếm nhẹ nhất lễ nhị kiếm nhất lỗ phụ nhân dân sẽ xấu ra giờ thiên sẽ giám dụn thủ biểu đàn biến sẽ chịu ngò thủ thế giờ thiên sẽ phổ thẻ thủ biểu dễ khỏe màn sẽ giám dụn suy thăng giờ thiên biến giám sẽ liều giám dân lễ mà kia tôi chịu nạn dân.

Tại vì thùng phiêu giảm càng tụ kín chia liềm sẽ tụ kín tha răng xin tụ kín khoa nam tiếp quân khẩu mồ chế ta hẹn chưa vô toàn ta chưa giảm càng tụ tha ôm tiến lỗ khóa sâu biểu mang tiêu dự tế gia nhạc quê dân xế phang số thiên phiền thông mạn chế mồ chế đà

na kita puyo sinawan kita o chang sun o so sa be sen tang at ting mai nhẹ sang ơi phải tin họ kiên nà họ nà vừa nà khỏi xin ô bùi nà lưỡi về tiền nà thải chuyện kia nè tiêu cây nà tổ phiên ô ủy thiền ô tổ nhổ cho bê tàng cho na yam pa nghe ủy ô bê khói tế bằng nà choàng mê kinh ô vân

ya lo mai sit puen o doi sang si di yen yo na ve chi kin ho siêu o nhuan tha lo ve mong sang o xin dân mà không làm tệ ơi hiền chung yêu tài với nhà rồi ô bê ta phu

chiếm giảm thiếu tôi lá nhẹ chỗ thiên lưu che miêu lo nhìn vui phiến ở tại giảm thiếu tôi lá nhẹ chỗ liu ta miêu lo nhìn vì biến ở tại gió cha biết biến về giáng sinh nghe tiêu ô về tìm tình gian có chỗ tình ngọ giá.

cái tin nó có dễ điều có dễ với điều mượn có từ nhà cún lão có tên lọ lô tùng như lọ phải tuôn giá nó chiều thì ngà nán vàng quý ấu tiên thái khỏi xin nếp mộng phàng ô quang số ya ma tiên ơi tàu lễ mô lô quên nàn tua lơ khói phàm tàu yên tê tê hiu lô làm sai to lo nhìn tôi lún lỡ rằng má phía má phía phía dưới nhẹ dần ôm màu tiền cũng dìa với chia tòng ô ta ta na piu ta na giang yam tên ơi tổ ấy với giam lô rồi tôi lấy

啊，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈
có từ sau đưa bà sư nhận ra đưa về luôn đưa bà ta sư nhận đi đưa chỉ là bà sư khẽ mưa chỉ là bà sư nhìn nó lẽ nữa là nhà chân nó bà sư nó ngạo lẽ giờ lá nhảy là cho bữa lê bà sư sư nhà lo bọn mưa thì phù chứ sao là như sợ cho tia thì mà phù lo thì phù à lại còn nhà bọn mưa thì phù lại còn đi thì đủ ta đi chị ra má lên nhà lọ khè chị ra má lên nè chị ra má sung